0: anbefaler P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Ja, hej.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Och ja, sån ja.
5: Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller för de man inte följer helt med själv. För de ting var bättre för. Eller för de ting är bättre nu. Tryck på trygghet när du handlar i butik. Nu får du ett valg på betalningsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betalar du med Visa får du pengarna tillbaka hvis något går galt. Läs mer om hur du får pengarna tillbaka på visa.no. Chargeback.
6: Nu kan du beställa med KLM och fly till Barcelona, Rio de Janeiro och Roma. Reis från din lokala flygplats till hela världen med en biljett. Beställ på klm.no och tjäna miles på hela resan.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
9: Hva er gutt da?
10: Mer disiplin.
11: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser
18: lysene? Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
21: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
22: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
23: Right Price Times, Kristiansand.
24: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
23: Yes, stemmer det.
24: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
23: Jeg vet ikke den var Right Price Times.
24: Men hva synes du at den burde hette?
23: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
24: Ja, verdens ekste navn.
23: Ja.
25: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på Mix.